0: ship. Enti aka sɛ ɔno ɔbɛtua wɔ nipa bi ala ka sɛ n'adwuma adeɛ ɔtu ɔbɛsoso wɔ nipa bi ala sɛ w'adwuma na ɔdeɛ na wokɔ problems a chapter 12 verse 14 a wɔse
1: onipa no mu aba
0: ɔsɛ
1: onipa no mu aba
0: onipa n'anum aba
1: na ɔde bɛdi papa ameɛ
0: ɛna ɔde bɛdi papa ameɛ
1: onipa nsa no adeɛ no
0: na onipa wo deɛ no
1: ɔbɛno
0: ɔbɛdane na ɔde ama wo nti deɛ wosɔm nɛ no ɛno na mu akotwa nti sɛ deɛ akudi aburo ma nkani ba ayera hyɛ ho sukuu bi na wa aberanteɛ hwɛhwɛ wokɔ no ano ne ɛdi hyɛ wateɛ bɛfifi akotwa ɛhyɛ ka awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuu ne kɔ fie wonhyɛ ngyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame wo papa sukuu fis no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a daakye sɛ ɛbɛba wo wurade ɛti wo sɛ biribia a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asɛ mu abla ɛti dua a wosɛ no ankɔ ankɔyɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wasɛ aka no wɔ problems mebu sɛm ɛtire du baako proverbs chapter 11 verse 27 wasɛ aka sɛ mu ɔhwehwɛ ani sɔ
1: na deɛ ɔde bɔne no
0: na gye ɔde bɔne yɛti
1: so
0: bɔne a ɛna ne so papa bi wɔ kuro bi wasɛ kuropɔn sa de wɔyɛfrɛ no mmɔsea so yɛfrɛ no agya bom na nedi no honam sɛ mwɔde na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei ne ti mu ɔdene nti obia mfa ne hwee ne mako tumi bere mako ɔdeaduɛ no wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obia nso ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwira da koro nkwaraa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu mmiɛnsa nti wɔn afa kooko bɔtɔ na bafo ɛna feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ okube feli antɔmu ɛna nkyɛn na jim saa na papa ne da hɔ ɔsɔlɔ na oyi ne tuo dɔboro baa ɔbaa yɛ a na ɔde bɛgyina kube n'ase na ɔde hwɛ soro akora ne ti soro hɔ no ehu onim sɛ papa ne to na ogyaa ne ho mekɔdwo na me baa wɔsi fam krim ɔtena ase so yɛ no ano no ɛnɛ wɔte hwiili mu ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiili no maa no wɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiili ɛnɛ wɔte hwiili mu
1: mekɔdeɛ na mebaa no
0: papa no bubu da 15 years akora no tetɔe papa no bubu agu dam saa ɔwu yɛ koraa ɛnya abeso mmiɛnsa papa no bubununum mana ayɛ kuro wɔn mo ma na aduane a ɔmo bue pono sei na ɔmo de aduane nato hɔ ediɛ na obi ahu 4 to 5 days no ɛna ma ntɛm hɔ bɔn ɛna ɔmo kɔ hu ɛdane mu ɔmo kɔ n'akyi nyinaa foro lɔtɔ a ɛne kresin a ɔmo yusu yɛ ansana ɔmo tuma kɔ sie papa no lɔtɔ paa yɛhwie gu bakɛte mu ne nsu ma ntɛm hɔ nim nyinaa akora ne bubu yɛ no papa ne so bɛwu no wogu hɔ nhyɛkɛ wurade ɛti biribia woyɛ no na hwɛ wo sɛ wia no wobiaa na obi so abɛsisi